0: Atë kënë të finë gëzë, në kam boka ke minja shtorje. Në në këndo të sumë të kam boka pëku në Valtëri artishtiko. Gje shtorë.
1: Enjoy the music produced by Classic Beat.